taronga te tika nanta mo i sesi en kalak sere kalakalo i bola singa sa sibitingo bikenda na tini kandu ena tini kapana miniti en ambongi i vina kenda ewe takarua taka talinga yani ni buso tiao na tuku tuku mai veritau na wakanda mai teilevu ena wuku ni teilevu Sevens Rugby and Family Day kana baka idhori tiko ena ikarusanga bulu kapani singa ni bulu kotova ronondolu rusanga bulu kaono baka idhori tiko mena Waitemata Rugby Club Grounds ngoe na dhio sanga vulkaono Swanson Road e Henderson na teke witiko na wala kaloka na mataka kana dhaba tiko na ono na kabin ono na kaloko na kabi lima na ndola na izuruzuru lima talanga na ndola na iso ni vono na keliki na na nomu toli li kebo kao kouto li li tiko ya ni na singa ngo wera na ngone baki tini la kusombu sanga ni soyo mina nonre zuruzuru tini tiko na na food stall erta na volte ka kana tiko ene singongo a tin ka onetiko ne timi erto na pala taka tiko na main prize money ni bitu na ndolo na ndola a kene mate tuku tuku mate la lai se ndo mbaka na numva ta taru ne boku ni stall se ne timi ene register ene boku ni ngitongo arani ni ndo ni bitar tare ni kena namba ni telefoni ngo na 7 2 rua 2 rua 2 tulima tolu tolu. Na toko rota katale, saiba ruandua, ndua ruandua, vitu lima tolu tolu. Yana namba muni ngiri ngiri ni kina, kebaka ni vina kata, mena se ndona nomini wata taro, ni vina kata mbeka na food stall, se vina register mbeka ndona nomini timi, ena se mena pakaitabi, ena ngito ena singoya. Ina sirita rabongo, sabo te itika nivike mdono vita mani mai Weymouth. Ena mbongi vinaka ndai, vei nei meiba momo niko, bate kei peyo kila ni meiba maro te kitiko nono na singi sudhi, mba kindua na madhao saoti, asang ningule thai virito na vuvali na venga rabi, vei nei lewa, momo le meki kerito ni soli soli, ando mpulo vinaka, ena mbongi vinaka ndai.